0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Hey, ladies and gentlemen, to je unikalen. Ja sam originalan. To je fenomenalen. A ja sam specijalen. To je moja brat.